spenderade några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: Nu är det perfekt sommarvär i Bodø. Perfekt sommarvär för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Detta är Radio 3.

Det är några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: för varmt på terrassen, så jag måste in till uteluften.
1: Vi pratar med tidigare som bara gör mig så glad, alltså som stor. Då är jag också stor. Jo, men hallå, vi ska som man har känt någon kris.

0: Anka gör det på.
1: Nej, inte så mycket. Jag hoppas att vi jobbar igen.
0: Okej, lutt på om vi skulle ta oss en tur i en bil eller en båt. Är du med?
1: En av alla.
0: Ja, du kan välja. Mm. Hvis vi kör bil så kan jag få något att skli som om det var glatt ute, hvis du känner vad jag menar.
1: Ja,
0: kan
1: vi ta båt där eller snabbt?
0: Det är långt ifrån gjort, varför?
1: Nej, limar du bara.
0: Hey baby.

0: Det måste god sommar det hela bodde.
1: Ja, god sommar allesammans.
2: Riktig god sommar.

så det var jo Tove Skarland som stakk av med den og på tallet 37. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 37, ringes på 7-55-25-000. Jeg sier det en gang til. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 37, ringes på 7-55-25-000. Så vi straks tilbake med oppsummeringen av spill 5 etter denne låta.